0: apkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.
1: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV.
2: Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Bauroka Ekoterm Plus 500 bez siltināšanas.
1: Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
3: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
4: Tev jau ir kredīti?
3: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
4: Oho!
3: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: Kādi dokumenti nepieciešami, lai nobalsotu? Lai piedalītos vēlēšanās, tev ir nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība jeb EID karte. Pārbaudi dokumenta derīguma termiņu jau laikus, jo ar nederīgu dokumentu nobalsot nevarēs. Sagatavojies saulaicīgi un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
7: Zuzējām rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltulnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paaudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzējām. Lāču plēšu ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
8: 7:23 minūtes.

Šodien daudzviet Latvijā spīdēs saule, saulēnākā diena gaidām Kurzemē, nav gaidām nokrišņi no rīta vietām saglabāsies migla. Pūtīs lēns līdz mērens austrumu dienvidu austrumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra no plus 15 grādiem vietām austrumos līdz plus 22 grādiem Kurzemes rietumu piekrastē. Rīgā mākoņu kļūs mazāk, pūtīs neliels dienvidu austrumu vējš un gaisa iesils līdz plus 19 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Pirmajās trijās dienās iespēja nodot savu balsi glabāšanā pirms 15. Saimes vēlēšanām izmantojuši vairāk nekā 83 tūkstoši cilvēku un vēl gandrīz 5 tūkstoši pilsoņu pieteikušies balsošanai pa pastu, ko Centrālā vēlēšana komisija arī pieskaita pie aktivitātes un līdz ar to tā sasniegusi 5,6%. Šodien iecirkņi būs vaļā rīta pusē no pulksten 8 līdz 11. Šodien notiks ministru kabinetā ārkārtas sēde par dzelzceļa projekta Rail Baltica turpmākās īstenošanas stratēģiju. Slēgtā sēde sāksies divos dienā un pēc tās premjers Andris Kulbergs un satiksmes ministrs Rihards Kazlauskis plāno sniegt komentāru medijiem par pārunāto. No šodienas līdz gada beigām stājas spēkā grozījumi naftas produktu cenu pieauguma ierobežošanas likumā, kas paredz vēl lielāku akcijas nodokļa likmes samazināšanu dīzeļa degvielai un benzīnam. Sagaidāms, ka dīzeļa degvielas un benzīna cena mazumtirdzniecībā samazināsies par 8 centiem, ja degvielas tirgotāji pilnā apmērā pārnesīs nodokļu samazinājumu uz degvielas cenu. Latvijā šajā apkursa sezonā vidēji gaidāms mērens apkursa izmaksu pieaugums, bet atsevišķos gadījumos iespējams arī būtisks kāpums, tā norādījusi klimata un enerģētikas ministrijas pārstāve Baiba Jākapsone. Granulu apkurē augstākais risks ir mājsaimniecībām, kuras granulas iegādājušās cenu kāpuma laikā, kā arī lielos un nepietiekami siltinātos mājokļos ar augstu granulu patēriņu. Savukārt mājsaimniecības, kurām ir dabasgāzes apkure ar biržai piesaistītiem līgumiem, tiešāk izjutīs dabasgāzes vairumtirdzniecības cenu svārstības. No šodienas Rīgas siltums tarifs Rīgā būs 80,9 eiro par megavatstundu, kas ir par 3 eiro mazāk nekā iepriekš. Tomēr tiek prognozēts, ka decembra tarifs atkal pieaugs, turklāt ievērojami par 20% līdz 30%. No šodienas Rīgā palielinās maksa par atkritumu apsaimniekošanu, tā liecina Rīgas domas sēdes lēmums, pieaugums būs neliels, vidēji 2% apmērā. Saimes deputāti šodien turpinās skatīt pagājušajā nedēļā neizskatītos darba kārtības jautājumus un arī šodienas parlaments sēdes darba kārtību. Galīgajā lasīmā paredzēts lemt par aizliegumu importēt Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes preces un produktus, kā arī par valsts valodas nostiprināšanu sabiedriskajā medijā. No šodienas Rīgā būs pieejams sociālās rehabilitācijas pakalpojums Restarts bērniem ar uzmanības deficītu un hiperaktivitātes traucējumiem. Pakalpojums paredz, ka bērns saglabā vietu Rīgas vispār izglītojošajā skolā, bet uz 8 mēnešiem tiek pierakstīts rehabilitācijas programmā. Šomēnes notiks igadējā pensija indeksācija un šogad tiks indeksētas pensijas vai to daļas, kas nepārsniedz 1589 eiro. Atkarībā no darba stāža tās palielinot no 4,2% līdz 5,2% un palielinājums būs atkarīgs gan no pensijas un atlīdzības apmēra, gan piemērojumā indeksa. Ukrainas premjerministrs Serhijs Koreckis paziņojis, ka valdība atliek visus nesvarīgos izdevumus valsts budžeta līdzekļu trūkuma dēļ un pāriet uz maksimālu taupības režīmu. Bet Francijā eskalējoties vidusskolas audzēkņu protestiem vakar tika ievainoti desmitiem policistu un drošības spēkā izturēja vairāk nekā 600 cilvēku. Bet noslēgumā par sportu Latvijas basketbola klubs Rīga Zeļi vakar Rīgā Eurokausa grupu turnīra pirmajā mačā rezultātu 86-84 negaidīti pārspēja Itālijas A sērijas vienību Tortonas Dertona, bet hokejā Latvijas vārtsargs Artūrs Šilos vakar Nacionālās hokeja līgas spēlē atvērīja visus 19 metienus un palīdzēja Pitsburgas Pingvīns izcīnīt savus uzvaru pār Philadelphia Flyers, bet Latvijas uzbrucējs Teodors Bļugers Nacionālās hokeja līgas spēlē kopā ar Toronto Maple Leafs ar 2-1 pārspēja New Yorkas Islanders. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Nebeidzamas atlaides Rimi dzīvnieku dienās līdz 5. oktobrim. Ar mans Rimi karti, konservi kaķiem Felix, dažādi veidi, 340 gramu iepakojumā, 1,49 €. Konservi kaķiem Purina One, dažādi veidi, 340 gramu iepakojumā, 2,59 €. Pakaiši kaķi tualetei Pet Perfect, 10 litri, 7,99 €. Rimi.
1: Brīdinājums, šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
2: Kraukšķīgi rieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi rieksti jums LV.
1: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
2: Rieksti jums! Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.
3: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
4: Ai, logi jāmaina un grīda arī. Kāpēc izdevumi parādās visnepiemērotākajā brīdī?
3: Dzīvē gadās visādi, bet dažas lietas ir vienkāršas. Patēriņa kredīts pielāgots tavai situācijai.
4: Sefinance. Dažādi mērķi, viena izvēle.
0: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur? Mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums Mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad Mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
5: 8:20. Mani sauc Ieva Strāzdiņa, esmu SVH ziņu balss un aicinu jūs noklausīties leģendārās grupas Beatly nemazāk leģendāru dziesmu Golden Slumbers. Dziesma varbūt nav no populārākajām un nav arī no garākajām viņu repertuārā, bet pavisam noteikti ir tāda, ko ir vērts dzirdēt.

0: Mega lielā loterija! Līdz 25. oktobrim pēc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV!
1: Laimīgās nedēļas ir klāt! Kur? Mani žurnāli LV! Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums Mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad Mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs!
2: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
3: Vai vienai balsī ir nozīme? Var šķist, ko gan mainīs viena balss, taču vēlēšanu rezultātu veido tūkstošiem tieši šādu vienu balsu. Ar savu balsi tu pasaki, kādu Latviju vēlies redzēt un kam uztici pieņemt svarīgus lēmumus. Ja neizvēlēsies tu, izvēli izdara citi. 3. oktobrī nepaliec malā. Dodies balsot. Tavai balsī ir nozīme. Vairāk cvk.lv
4: 8 un 42 minūtes.

Šodien daudz vietu Latvijā spīdēs saule, saulēnākā diena gaidām Kurzemē, nav gaidām nokrišņi no rīta vietām saglabāsies migla. Pūtīs lēns līdz mērens austrumu dienvidu austrumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra no plus 15 grādiem vietām austrumos līdz plus 22 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Pirmajās trijās dienās iespēja nodot savu balsi glabāšanā pirms 15. Saimes vēlēšanām izmantojuši vairāk nekā 83 tūkstoši cilvēku un vēl gandrīz 5 tūkstoši pilsoņu pieteikušies balsošanai pa pastu, ko Centrālā vēlēšanu komisija arī pieskaita pie aktivitātes un līdz ar to tā sasniegusi 5,6%. Šodien iecirkņi būs vaļā rīta pusē no pulksten 8 līdz 11. Šodien notiks ministru kabineta ārkārtas sēde par dzelzceļa projekta Rail Baltica turpmākās īstenošanas stratēģiju. Slēgtā sēde sāksies divos dienā un pēc tās premjers Andris Kulbergs un satiksmes ministrs Rihards Kazlauskis plāno sniegt komentāru medijiem par pārunāto. No šodienas līdz gada beigām stājas spēkā grozījumi naftas produktu cenu pieauguma ierobežošanas likumā, kas paredz vēl lielāku akcijas nodokļa likmes samazināšanu dīzeļa degvielai un benzīnam. Sagaidāms, ka dīzeļa degvielas un benzīna cena mazumtirdzniecībā samazināsies par 8 centiem, ja degvielas tirgotāji pilnā apmērā pārnesīs nodokļu samazinājumu uz degvielas cenu. Latvijā šajā apkursa sezonā vidēji gaidāms mērens apkursa izmaksu pieaugums, bet atsevišķos gadījumos iespējams arī būtisks kāpums, tā norādījusi klimata un enerģētikas ministrijas pārstāve Baiba Jākapsone. Granulu apkurē augstākais risks ir mājsaimniecībām, kuras granulas iegādājušās cenu kāpumu laikā, kā arī lielos un nepietiekami siltinātos mājokļos ar augstu granulu patēriņu. Savukārt mājsaimniecības, kurām ir dabasgāzes apkure ar biržai piesaistītiem līgumiem, tiešāk izjutīs dabasgāzes vairumtirdzniecības cenu svārstības. No šodienas Rīgas siltums tarifs Rīgā būs 80,9 eiro par megavatstundu, kas ir par 3 eiro mazāk nekā iepriekš. Tomēr tiek prognozēts, ka decembra tarifs atkal pieaugs, turklāt ievērojami par 20 līdz 30%. No šodienas Rīgā palielinās maksa par atkritumu apsaimniekošanu, tā liecina Rīgas domas sēdes lēmums, pieaugums būs neliels, vidēji 2% apmērā. Saimes deputāti šodien turpinās skatīt pagājušajā nedēļā neizskatītos darba kārtības jautājumus un arī šodienas parlaments sēdes darba kārtību. Galīgajā lasīmā paredzēts lemt par aizliegumu importēt Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes preces un produktus, kā arī par valsts valodas nostiprināšanu sabiedriskajā medijā. No šodienas Rīgā būs pieejams sociālās rehabilitācijas pakalpojums Restarts bērniem ar uzmanības deficītu un hiperaktivitātes traucējumiem. Pakalpojums paredz, ka bērns saglabā vietu Rīgas vispār izglītojošajā skolā, bet uz 8 mēnešiem tiek pierakstīts rehabilitācijas programmā. Šomēnes notiks ikgadējā pensija indeksācija un šogad tiks indeksētas pensijas vai to daļas, kas nepārsniedz 1589 eiro. Atkarībā no darba stāža tās palielinot no 4,2 līdz 5,2% un palielinājums būs atkarīgs gan no pensijas un atlīdzības apmēra, gan piemērojumā indeksa. Ukrainas premjerministrs Serhijs Koreckis paziņojis, ka valdība atliek visus nesvarīgos izdevumus valsts budžeta līdzekļu trūkuma dēļ un pāriet uz maksimālu taupības režīmu. Bet Francijā eskalējoties vidusskolas audzēkņu protestiem vakar tika ievainoti desmitiem policistu un drošības spēkā izturēja vairāk nekā 600 cilvēku. Bet noslēgumā par sportu Latvijas basketbola klubs Rīga Zeļi vakar Rīgā Eurokausa grupu turnīra pirmajā mačā rezultātu 86-84 negaidīti pārspēja Itālijas A sērijas vienību Tortonas Dertona, bet hokejā Latvijas vārtsargs Artūrs Šilos vakar Nacionālās hokeja līgas spēlē atvērīja visus 19 metienus un palīdzēja Pitsburgas Pingvīns izcīnīt savus uzvaru pār Philadelphia Flyers, bet Latvijas uzbrucējs Teodors Bļugers Nacionālās hokeja līgas spēlē kopā ar Toronto Maple Leafs ar 2-1 pārspēja New Yorkas Islanders. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: nevari ierasties vēlēšanu iecirknī veselības stāvokļa dēļ, piesaki balsošanu savā atrašanās vietā. Līdz 3. Oktobra 2012. Iesniedz pieteikumu savai dzīvesvietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī vai pašvaldības vēlēšanu komisijā. Un vēlēšanu dienā komisijas pārstāvi ieradīsies pie tevis, lai nodrošinātu drošu un aizklātu balsošanu. Tava balss ir svarīga. Izmanto iespēju balsot tev ērtākajā veidā. Vairāk cvk.lv.
1: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV. Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ecoterm Plus 500 bez siltināšanas. Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
2: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 6. Oktobrim LV veikalos kilograms Latvijā audzētu sīpolu paskat 39 centi un kilograms cāļa stilbu meistara marinādē, oho, 2,79, 400 grami vaipiena biespiena, eiro 69, 3 veidu pelmeņiem mazulīši 35% atlaide un silikona smiltis kaķiem kalitī vispār 2,59. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
3: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.

0: Imants Ziedonis. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc.
1: Sveiki! Mani sauc Intars Rešetins Pētersons. Un tūdaļ pat tu dzirdēsi Radio SVH Gold ēterā manis izvēlētu dziesmu. Upe.

kas tik tādā klusumā. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. Tas nekas, ap tas tik tā, tas tik tādā klusumā. Tāpēc jau,

0: Piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimēj jauno Kerher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājas lapā un katru nedēļu laimēj jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kerher. Lielā balva – tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujas numurs 9163.
1: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Ai, logi jāmaina un grīda arī. Kāpēc izdevumi parādās visnepiemērotākajā brīdī?
1: Dzīvē gadās visādi, bet dažas lietas ir vienkāršas. Patēriņa kredīts pielāgots tavai situācijai.
2: Sefinance. Dažādi mērķi, viena izvēle.
3: Sefinance. Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV. Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ekoterm Plus 500 bez siltināšanas. Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.

Šodien daudzviet Latvijā spīdēs saule, saulēnākā diena gaidām Kurzemē, nav gaidām nokrišņi no rīta vietām saglabāsies migla. Pūtīs lēns līdz mērens austrumu dienvidu austrumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra no plus 15 grādiem vietām austrumos līdz plus 22 grādiem Kurzemes rietumu piekrastē. Rīgā mākoņu kļūs mazāk, pūtīs neliels dienvidu austrumu vējš un gaisa iesils līdz plus 19 grādiem.

Ar ziņām studijā Ines Vaikuli. Labrīt! Valsts drošības dienas sadarbībā ar militāro izlūkošanu jūnija beigās aizturējis kādu pāri aizdomās par nelikumīgu ziņu vākšanu par Latvijas aizsardzības nozari Krievijas militārā izlūkdienesta uzdevumā. Izmeklēšanā noskaidrots, ka personas ieguva un nodeva Krievijai informāciju par Latvijas aizsardzības sistēmu, NATO sabiedroto spēku aktivitātēm un dažādu veidu atbalstu Ukrainai, tostarp personas iegūšas izlūkziņas par Nacionālo bruņoto spēku aviācijas bāzi, radaru sistēmām, militārā gaisa transporta pārvietošanos, viena no personām veikusi ādažu militārās bāzes fotografēšanu no gaisa, izmantojot mazo privāto lidmašīnu. Papildu personas veikušas aktivitātes potenciālu izlūku diversantu grupu atbalstam Latvijas teritorijā. Par šādām darbībām var sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku no 1 līdz 10 gadiem. Amerikas Savienotās valstis neplāno izvest karavīrus no Latvijas, tāpēc vizītes ASV un sarunām Pentagonā sabiedriskajiem medijiem atzinis aizsardzības ministrs Raivis Melnis. Vairāku dienu vizītes laikā ASV viņš apmeklēja gan Mičiganas Nacionālo gvārdi, ar ko Latvijai jau ilgstoši cieša sadarbība, gan tikās ar ASV Senāta bruņoto spēku komitejas pārstāvjiem, kā arī augsta līmeņa amatpersonām Pentagonā. Melnis norādīja, ka turpinās karavīru rotācija un tāpēc var rasties priekšstats, ka viņu skaits samazinās, taču karavīri atbrauc un atgriežas, līdz ar to ASV bruņoto spēku klātbūtne Latvijā paliekot stabila. Pirmajās trijās dienās iespēja nodot savu balsi glabāšanā pirms 15. Saeimas vēlēšanām izmantojuši vairāk nekā 83 000 cilvēku un vēl gandrīz 5 000 pilsoņu pieteikušies balsošanai pa pastu.

ko Centrālā vēlēšana komisija pieskaita pie aktivitātes, un līdz ar to aktivitāte sasniegusi 5,6%. Šodien iecirkņi vaļā rīta pusē no pulksteni 8 līdz 11. Šodien notiks valdības ārkārtas sēde par dzelzceļa projektu Rail Baltica turpmākās īstenošanas stratēģiju. Slēgtā sēde sāksies 2 dienā, un pēc sēdes ministru prezidents Andris Kulbergs un satiksmes ministrs Rihards Kazlovskis plāno sniegt komentārus par pārunāto. No šodienas līdz gada beigām stājas spēkā grozījuma naftas produktu cenu pieauguma ierobežošanas likumā, kas paredz vēl lielāku akcijas nodokļu likmes samazināšanu dīzeļdegvielai un benzīnam. Sagaidāms, ka dīzeļdegvielas un benzīna cena mazumtirdzniecībā samazināsies par 8 centiem, ja degvielas tirgotāji pilnā apmērā pārnesīs nodokļu samazinājumu uz degvielas cenu. Ukrainas premjerministrs Serhijs Koreckis paziņojis, ka valdība atliek visus nesvarīgos izdevumus valsts budžeta līdzekļu trūkuma dēļ un pāriet uz maksimālu taupības režīmu. Un vēl par vakardienas skaļo avio incidentu Izraels drošības iestādes uzskata, ka avio kompānijas Fly Dubai lidmašīnas otrais pilots, kurš kabīnē uzbruka savam kolēģim, mēģinājis pārņemt kontroli pār lidaparātu ar mērķi to ietriekt kādā debesskrāpī Tel Avivā. Tā vēsta laikraksts The Telegraph. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: tālēmenti un tonsilis.
1: Nebeidzamas atlaides Rimī dzīvnieku dienās līdz 5. oktobrim. Ar mans Rimī karti, konservi kaķiem Felix, dažādi veidi, 340 gramu iepakojumā, 1,49 €. Konservi kaķiem Purina One, dažādi veidi, 340 gramu iepakojumā, 2,59 €. Pakaiši kaķi tualetei Pet Perfect, 10 litri, 7,99 €. Rimī. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
3: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Vai zini, kā pareizi aizpildīt vēlēšanu zīmi? Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē. Ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Aizpildīto zīmi ievieto vēlēšanu aploksnē un aploksni aizlīmē. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.

Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!

Šodien daudzviet Latvijā spīdēs saule, saulainākā diena gaidām Kurzemē, nav gaidām nokrišņi no rīta vietām saglabāsies migla. Pūtīs lēns līdz mērens austrumu dienvidu austrumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra no plus 15 grādiem vietām austrumos līdz plus 22 grādiem Kurzemes rietumu piekrastē. Rīgā mākoņu kļūs mazāk, pūtīs neliels dienvidu austrumu vējš un gaisa iesils līdz plus 19 grādiem.

Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labrīt! Valsts drošības dienas sadarbībā ar militāro izlūkošanu jūnija beigās aizturējis kādu pāri aizdomās par nelikumīgu ziņu vākšanu par Latvijas aizsardzības nozari Krievijas militārā izlūkdienesta uzdevumā. Izmeklēšanā noskaidrots, ka personas ieguva un nodeva Krievijai informāciju par Latvijas aizsardzības sistēmu, NATO sabiedroto spēku aktivitātēm un dažādu veidu atbalstu Ukrainai, tostarp personas ieguvušas izlūkziņas par Nacionālo bruņoto spēku aviācijas bāzi, radaru sistēmām, militārā gaisa transporta pārvietošanos, viena no personām veikusi ādažu militārās bāzes fotografēšanu no gaisa, izmantojot mazo privāto lidmašīnu. Papildu personas veikušas aktivitātes potenciālu izlūku diversantu grupu atbalstam Latvijas teritorijā. Par šādām darbībām var sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku no 1 līdz 10 gadiem. Amerikas Savienotās valstis neplāno izvest karavīrus no Latvijas, tāpēc vizītes ASV un sarunām Pentagonā sabiedriskajiem medijiem atzinis aizsardzības ministrs Raivis Melnis. Vairāku dienu vizītes laikā ASV viņš apmeklēja gan Mičiganas Nacionālo gvārdi, ar ko Latvijai jau ilgstoši cieša sadarbība, gan tikās ar ASV Senāta bruņoto spēku komitejas pārstāvjiem, kā arī augsta līmeņa amatpersonām Pentagonā. Melnis norādīja, ka turpinās karavīru rotācija un tāpēc var rasties priekšstats, ka viņu skaits samazinās, taču karavīri atbrauc un atgriežas, līdz ar to ASV bruņoto spēku klātbūtne Latvijā paliekot stabila. Pirmajās trijās dienās iespēja nodot savu balsi glabāšanā pirms 15. Saeimas vēlēšanām izmantojuši vairāk nekā 83 tūkstoši cilvēku un vēl gandrīz 5 tūkstoši pilsoņu pieteikušies balsošanai pa pastu, ko Centrālā vēlēšana komisija pieskaita pie aktivitātes un līdz ar to aktivitāte sasniegusi 5,6%. Šodien iecirkņi vaļā rīta pusē no pulksteni 8 līdz 11. Šodien notiks valdības ārkārtas sēde par dzelzceļa projektu Rail Baltica turmākās īstenošanas stratēģiju. Slēgtā sēde sāksies 2 dienā un pēc sēdes ministru prezidents Andris Kulbergs un satiksmes ministrs Rihards Kazlauskis plāno sniegt komentārus par pārunāto. No šodienas līdz gada beigām stājas spēkā grozījuma nafta

produktu cenu pieauguma ierobežošanas likumā, kas paredz vēl lielāku akcijas nodokļu likmes samazināšanu dīzeļdegvielai un benzīnam, sagaidāms, ka dīzeļdegvielas un benzīna cena mazumtirdzniecībā samazināsies par 8 centiem, ja degvielas tirgotāji pilnā apmērā pārnesīs nodokļu samazinājumu uz degvielas cenu. Ukrainas premjerministrs Serhijs Koreckis paziņojis, ka valdība atliek visus nesvarīgos izdevumus valsts budžeta līdzekļu trūkuma dēļ un pāriet uz maksimālu taupības režīmu. Un vēl par vakardienas skaļo avio incidentu Izraels drošības iestādes uzskata, ka avio kompānijas Fly Dubai lidmašīnas otrais pilots, kurš kabīnē uzbruk savam kolēģim, mēģinājis pārņemt kontroli pār lidaparātu ar mērķi to ietriekt kādā debesskrāpī Tel Avivā. Tā vēsta laikraksts Telegraf. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 5. oktobrim. Sviesta ķirbis 79 centi kilogramā. Cūka šķiņķis bez kaula un ādas 2,99 € centi kilogramā. Saldkrēma sviests Latgale 200 grami 1,29 € centi. Rimi.
1: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēt Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
2: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un, ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.

Sveicināti! Mans vārds ir Armands no Čikāgas piecīšiem. Un tūliņ Radio SVH Gold skanēs manis izvēlētā dziesma.

0: bez atlaides nemedīju. Paša skrien pakaļ. Līdz 6. oktobrim LV veikalos kilograms Latvijā audzētu sīpolu paskat 39 centi un kilograms cāļa stilbu meistara marinādē oho 2,79. 400 grami vaipiena biespiena eiro 69. 3 veidu pelmeņiem mazulīši 35% atlaide un silikona smiltis kaķiem kalitī vispār 2,59. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele 2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Zuzējuma rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltulnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paaudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzējuma. Lāču plēšielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.

Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! Pēc publiskajā telpā izskanējušās informācijas, ka ar miljardieri Warrenu Buffettu saistīts uzņēmums Mitek Baltic 4. Mēnesi nevar atvērt kontu nevienā Latvijas bankā, Latvijas banka ir sazinājusies ar uzņēmumu pārstāvi, pieprasījusi skaidrojumus divām bankām un sākusi mediācijas procesu par uzņēmumu iespējām atvērt kontu, tā vēsta Centrālā banka, apgalvojot, ka kontu neatvēršana, sadarbības izbeigšana un darījumu ilgstoši neizpilda, nesot sistemātiski Latvijas finanšu nozares problēmu. Latvijas lielākajās degvielas uzpildes stacijās pēc akcijas likmes samazināšanas ir novērojams degvielas cenu kritums, tā liecina aģentūras LET apkopotie dati. Latvijas degvielas tirgotāju asociācijā iepriekš skaidroja, ka akcijas nodokļa samazinājums, kas stājās spēkā šodien degvielas uzpildes stacijās, būs novērojams ar zināmu laika nobīdi, jo jaunā likme ir piemērojama tai degvielai, kuru no 1. Oktobra sāk izvest no akcijas preču noliktavām. Saimes deputāti šodien pieņēmuši grozījumus lauksaimniecības un lauku attīstības likumā, kas paredz paplašināt Latvijā noteikto nacionālo importa aizliegumu Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes produktiem. Pieņemtais regulējums paredz aizliegt Latvijā importēt Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes pārtikas produktus arī tad, ja tos ievedīs caur citām trešajām valstīm. Tiesa aizliegums neskar šo preču tranzītu un piegādi uz citām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Šomēnes krūts vēža mēnesī pacients un viņu tuvinieki aicināti piedalīties četrās tiešsaistes sarunās ar ārstiem par diagnozes noteikšanu, ārstēšanos un dzīvi pēc tās tā informē slimību profilaks un kontrolas centrā. Sarunas notiks 20. Un 27. Oktobrī un katrā dienā paredzētas divas tikšanās ar Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas virsārstu krūts ķirurģijā Arvīdu Irmeju un Rīgas Austrumu Klīniskās universitātes slimnīcas onkoloģi ķīmijterapeits Signi Plāti. Un katrā sarunā būtiska laika daļa būs atvēlēta arī pacienšu iepriekš iesūtītiem un tiešraides laikā uzdotiem jautājumiem. Valsts akcijas sabiedrība Latvijas dzelzceļš ir parakstījusi divus būvniecības līgumus kopumā 7,5 miljonu eiro apmērā ar SIA 3A par paaugstināto pasažieru platformu projektēšanu un izbūvi sešās stacijās. Kopumā projektā paredzēts modernizēt pasažieru infrastruktūru vismaz 20 stacijās un pieturs punktos Lugažu, Rēzeknes, Daugavpils, Tukuma un Liepājas līnijās. Papildu šīm sešām stacijām modernizācija paredzēta vēl vismaz 14 stacijās. Igaunijas bruņoties spēki iebilduši pret sociālo lietu ministrijas piedāvājumu ātrās palīdzības brigādes samazināt no līdzinējiem 3 cilvēkiem uz 2. Bruņoties spēki uzskata, ka tas radīs papildu problēmas sniegt neatliekamo palīdzību krīzes situācijās vai kara gadījumā, par to vēsta Igaunijas sabiedriskais medijs. Rumānijas parlaments balsojumā vakar neapstiprināja proeiropeisko Nacionālās liberālās partijas politiķi Zigfrīdu Murešanu premjerministra amatā tādējādi pagarinot politisko krīzi, līdz ar Murešana kandidatūras noraidīšanu vairojas iespēja, ka drīzumā Rumānijā varētu notikt pirmstermiņu vēlēšanas. Un noslēgumā ASV tehnoloģija kompānija Google vakar paziņoja, ka pagaidām ierobežos publisku piekļuvi jaunam mākslīgā intelekta modelim Gemini 4 Argon un ļaus ar to iepazīties tikai pārbaudītai kiberdrošības ekspertu grupai, lai novērstu šī spēcīgā modeļa ļaunprātīgu izmantošanu no hakeru puses. Piesardzīgā izlaide līdzinās Google konkurenta Anthropic pieejai, kas ir saglabājusi savu progresīvāko mākslīgā intelekta modeli pieejamu tikai nelielam uzticam organizācijas skaitam. Dienu pirms šī Google paziņojuma ASV prezidents Donalds Trumps atbalstīja mākslīgā intelekta nozeres pašregulācijas vienošanos mākslīgā intelekta pātrinātas attīstības apstākļos. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Mega lielā loterija! Līdz 25. oktobrim pēc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV!
1: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūkni savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
2: Brīdinājums, šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
3: Kraukšķīgi rieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi rieksti jums LV.
2: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
3: Rieksti jums! Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.
4: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.

0: parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
1: Mega lielā loterija! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV!

Šodien daudz vietu Latvijā spīdēs saule, saulēnākā diena gaidām Kurzemē, nav gaidām nokrišņi no rīta vietām saglabāsies migla. Pūtīs lēns līdz mērens austrumu dienvidu austrumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra no plus 15 grādiem vietām austrumos līdz plus 22 grādiem Kurzemes rietumu piekrastē. Rīgā mākoņu kļūs mazāk, pūtīs neliels dienvidu austrumu vējš un gaisa iesils līdz plus 19 grādiem.

Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! Pēc publiskajā telpā izskanējušās informācijas, ka ar miljardieri Warrenu Buffettu saistīts uzņēmums Mitek Baltic 4. Mēnesi nevar atvērt kontu nevienā Latvijas bankā, Latvijas banka ir sazinājusies ar uzņēmumu pārstāvi, pieprasījusi skaidrojumus divām bankām un sākusi mediācijas procesu par uzņēmumu iespējām atvērt kontu, tā vēsta centrālā banka, apgalvojot, ka kontu neatvēršana, sadarbības izbeigšana un darījumu ilgstoši neizpilda, nesot sistemātiski Latvijas finanšu nozares problēmu. Latvijas lielākajās degvielas uzpildes stacijās pēc akcīzes likmes samazināšanas ir novērojams degvielas cenu kritums, tā liecina aģentūras Leta apkopotie dati. Latvijas degvielas tirgotāju asociācijā iepriekš skaidroja, ka akcīzes nodokļa samazinājums, kas stājās spēkā šodien degvielas uzpildes stacijās, būs novērojams ar zināmu laika nobīdi, jo jaunā likme ir piemērojama tai degvielai, kuru no 1. Oktobra sāk izvest no akcīzes preču noliktavām. Saimes deputāti šodien pieņēmuši grozījumus lauksaimniecības un lauku attīstības likumā, kas paredz paplašināt Latvijā noteikto nacionālo importa aizliegumu Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes produktiem. Pieņemtais regulējums paredz aizliegt Latvijā importēt Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes pārtikas produktus arī tad, ja tos ievedīs caur citām trešajām valstīm. Tiesa aizliegums neskar šo preču tranzītu un piegādi uz citām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Šomēnes krūts vēža mēnesī pacients un viņu tuvinieki aicināti piedalīties četrās tiešsaistes sarunās ar ārstiem par

diagnozes noteikšanu, ārstēšanos un dzīvi pēc tās, tā informē slimību profilakses un kontrolas centrā. Sarunas notiks 20. un 27. oktobrī. Un katrā dienā paredzētas divas tikšanās ar Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas virsārstu krūts ķirurģijā Arvīdu Irmēju un Rīgas Austrumu Klīniskās universitātes slimnīcas onkoloģi ķīmijterapeiti Signi Plāti. Un katrā sarunā būtiska laika daļa būs atvēlēta arī pacientu iepriekš iesūtītiem un tiešraides laikā uzdotiem jautājumiem. Valsts akcijas sabiedrība Latvijas dzelzceļš ir parakstījusi divus būvniecības līgumus kopumā 7,5 miljonu eiro apmērā ar SIA 3A par paaugstināto pasažieru platformu projektēšanu un izbūvi sešās stacijās. Kopumā projektā paredzēts modernizēt pasažieru infrastruktūru vismaz 20 stacijās un pieturas punktos Lugažu, Rēzeknes, Daugavpils, Tukuma un Liepājas līnijās. Papildu šīm sešām stacijām modernizācija paredzēta vēl vismaz 14 stacijās. Igaunijas bruņoties spēki iebilduši pret sociālo lietu ministrijas piedāvājumu ātrās palīdzības brigādes samazināt no līdzinējiem 3 cilvēkiem uz 2. Bruņoties spēki uzskata, ka tas radīs papildu problēmas sniegt neatliekamo palīdzību krīzes situācijās vai kara gadījumā, par to vēsta Igaunijas sabiedriskais medijs. Rumānijas parlaments balsojumā vakar neapstiprināja proeiropeisko Nacionālās liberālās partijas politiķi Zigfrīdu Murešanu premjerministra amatā tādējādi pagarinot politisko krīzi, līdz ar Murešana kandidatūras noraidīšanu vairojas iespēja, ka drīzumā Rumānijā varētu notikt pirmstermiņu vēlēšanas. Un noslēgumā ASV tehnoloģija kompānija Google vakar paziņoja, ka pagaidām ierobežos publisku piekļuvi jaunam mākslīgā intelekta modelim Gemini 4 Argon un ļaus ar to iepazīties tikai pārbaudītai kiberdrošības ekspertu grupai, lai novērstu šī spēcīgā modeļa ļaunprātīgu izmantošanu no hakeru puses. Piesardzīgā izlaide līdzinās Google konkurenta Anthropic pieejai, kas ir saglabājusi savu progresīvāko mākslīgā intelekta modeli pieejamu tikai nelielam uzticam organizāciju skaitam. Dienu pirms šī Google paziņojuma ASV prezidents Donalds Trumps atbalstīja mākslīgā intelekta nozeres pašregulācijas vienošanos mākslīgā intelekta paātrinātas attīstības apstākļos. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: apkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos, visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.
1: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūkni savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
2: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Sveiki! Mani sauca Polo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!

Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Enārs Rutkēvičs. 15. Saeimas vēlēšanās savu balsi līdz šim nodevuši gandrīz 116 tūkstoši, jeb nepilni 7,5% no balsstiesīgajiem Latvijas iedzīvotājiem. Tā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotie dati. Toskaitā iekļauti arī 4907 cilvēki ārzemēs, kuri pieteikušies balsošanai pa pastu. Lielākā aktivitāte četrās dienās bijusi Vidzemē un Rīgā, kur nobalsojuši vairāk nekā 8% vēlētāju. Pēc publiskajā telpā izskanējušās informācijas, kā ar miljardieri Warrenu Buffettu saistīts uzņēmums Mitek Baltic 4. mēnesi nevar atvērt kontu nevienā Latvijas bankā, Latvijas banka ir sazinājusies ar uzņēmumu pārstāvi, pieprasījusi skaidrojumus divām bankām un sākusi mediācijas procesu par uzņēmuma iespējām atvērt kontu. Tā vēsta Centrālā banka, apgalvojot, ka kontu neatvēršana, sadarbības izbeigšana un darījumu ilgstoša neizpilde, nesot sistēmiska Latvijas finanšu nozares problēma. Latvijas lielākajās degvielas uzpildes stacijās pēc akcīzes likmes samazināšanas ir novērojams degvielas cenu kritums, tā liecina aģentūras Leta apkopotie dati. Latvijas degvielas tirgotāju asociācijā iepriekš skaidroja, ka akcīzes nodokļa samazinājums, kas stājās spēkā šodien, degvielas uzpildes stacijās būs novērojams ar zināmu laika nobīdi, jo jaunā likme ir piemērojama tai degvielai, kuru no 1. oktobra sāk izvest no akcīzes preču noliktavām. Saeimas deputāti šodien pieņēma grozījumus lauksaimniecības un lauku attīstības likumā, kas paredz paplašināt Latvijā noteikto nacionālo importa aizliegumu Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes produktiem. Pieņemtais regulējums paredz aizliegt Latvijā importēt Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes pārtikas produktus arī tad, ja tos ievedīs caur citām trešajām valstīm. Tiesa aizliegums neskars šo preču tranzītu un piegādi uz citām Eiropas Savienības dalību valstīm. Šomēnes krūtsu vēža mēnesī pacientes un viņu tuvinieki ir aicināti piedalīties četrās tiešsaistes sarunās ar ārstiem par diagnozes noteikšanu, ārstēšanos un dzīvi pēc tās. Tā informē slimību profilakses un kontroles centrā. Sarunas notiks 20. un 27. oktobrī. Katrā dienā paredzētas divas tikšanās ar Stradiņa slimnīcas virsārstu krūts ķirurģijā Arvīdu Irmeju un Rīgas Austrumu slimnīcas onkoloģi, ķīmijterapeiti Signi Plāti. Katrā sarunā būtiska daļa laika būs atvēlēta pacienšu iepriekš iesūtītajiem un tiešraides laikā uzdotajiem jautājumiem. Piedalīties un uzdot jautājumus varēs, saglabājot anonimitāti. Valsts akciju sabiedrība Latvijas dzelzceļš ir parakstījusi divus būvniecības līgumus kopumā 7,6 miljonu eiro apmērā ar SIA 3A par paaugstināto pasažieru platformu projektēšanu un izbūvi sešās stacijās. Kopumā projektā jaunajā kārtā paredzēts modernizēt pasažieru infrastruktūru vismaz 20 stacijās un pieturas punktos Lugažu, Rēzeknes, Daugavpils, Tukuma un Liepājas līnijās. Igaunijas bruņotie spēki iebilduši pret sociālo lietu ministrijas piedāvājumu ātrās palīdzības brigādes samazināt no līdšanējiem 3 cilvēkiem līdz 2. Bruņotie spēki uzskata, ka tas radīs papildu problēmas sniegt neatliekamo palīdzību krīzes situācijās vai kara gadījumā. Bet Rumānijas parlaments balsojumā vakar neapstiprināja pro-eiropeisko Nacionālās liberālās partijas politiķi Zigfrīdu Murešanu premjerministra amatā, tādējādi pagarinot politisko krīzi. Līdz ar viņa kandidatūras noraidīšanu vairoja

bijusi iespēja, ka drīzumā Rumānijā varētu notikt pirmstermiņa vēlēšanas. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.

0: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
1: Zuzējuma rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. Oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltunīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paaudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzējuma. Lāču plēšu ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
2: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.

Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Būs lēns austrumu vējš un gaisa temperatūra no 15 grādiem Vidzemes augstienē līdz 21 Kurzemes dienvidu daļā. Arī Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.

Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Enārs Rutkēvičs. 15. Saeimas vēlēšanās savu balsi līdz šim nodevuši gandrīz 116 tūkstoši, jeb nepilni 7,5% no balsstiesīgajiem Latvijas iedzīvotājiem. Tā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotie dati. To skaitā iekļauti arī 4907 cilvēki ārzemēs, kuri pieteikušies balsošanai pa pastu. Lielākā aktivitāte četrās dienās bijusi Vidzemē un Rīgā, kur nobalsojuši vairāk nekā 8% vēlētāju. Pēc publiskajā telpā izskanējušās informācijas, kā ar miljardieri Warrenu Buffettu saistīts uzņēmums Mitek Baltic 4. Mēnesi nevar atvērt kontu nevienā Latvijas bankā, Latvijas banka ir sazinājusies ar uzņēmumu pārstāvi, pieprasījusi skaidrojumus divām bankām un sākusi mediācijas procesu par uzņēmuma iespējām atvērt kontu. Tā vēsta Centrālā banka, apgalvojot, ka kontu neatvēršana, sadarbības izbeigšana un darījumu ilgstoša neizpilde, nesot sistēmiska Latvijas finanšu nozares problēma. Latvijas lielākajās degvielas uzpildes stacijās pēc akcīzes likmes samazināšanas ir novērojams degvielas cenu kritums, tā liecina aģentūras Leta apkopotie dati. Latvijas degvielas tirgotāju asociācijā iepriekš skaidroja, ka akcīzes nodokļa samazinājums, kas stājās spēkā šodien, degvielas uzpildes stacijās būs novērojams ar zināmu laika nobīdi, jo jaunā likme ir piemērojama tai degvielai, kuru no 1. oktobra sāk izvest no akcīzes preču noliktavām. Saeimas deputāti šodien pieņēma grozījumus lauksaimniecības un lauku attīstības likumā, kas paredz paplašināt Latvijā noteikto nacionālo importa aizliegumu Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes produktiem. Pieņemtais regulējums paredz aizliegt Latvijā importēt Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes pārtikas produktus arī tad, ja tos ievedīs caur citām trešajām valstīm. Tiesa aizliegums neskars šo preču tranzītu un piegādi uz citām Eiropas Savienības dalību valstīm. Šomēnes krūts vēža mēnesī pacientes un viņu tuvinieki ir aicināti piedalīties četrās tiešsaistes sarunās ar ārstiem par diagnozes noteikšanu, ārstēšanos un dzīvi pēc tās. Tā informē slimību profilakses un kontroles centrā. Sarunas notiks 20. un 27. oktobrī. Katrā dienā paredzētas divas tikšanās ar Stradiņa slimnīcas virsārstu krūts ķirurģijā Arvīdu Irmeju un Rīgas Austrumu slimnīcas onkoloģi, ķīmijterapeiti Signi Plāti. Katrā sarunā būtiska daļa laika būs atvēlēta pacientu iepriekš iesūtītajiem un tiešraides laikā uzdotajiem jautājumiem. Piedalīties un uzdot jautājumus varēs saglabājot anonimitāti. Valsts akciju sabiedrība Latvijas dzelzceļš ir parakstījusi divus būvniecības līgumus kopumā 7,6 miljonu eiro apmērā ar SIA 3A par paaugstināto pasažieru platformu projektēšanu un izbūvi sešās stacijās. Kopumā projektā jaunajā kārtā paredzēts modernizēt pasažieru infrastruktūru vismaz 20 stacijās un pieturas punktos Lugažu, Rēzeknes, Daugavpils, Tukuma un Liepājas līnijās. Igaunijas bruņotie spēki iebilduši pret sociālo lietu ministrijas piedāvājumu ātrās palīdzības brigādes samazināt

no līdšanējiem 3 cilvēkiem līdz 2. Bruņotie spēki uzskata, ka tas radīs papildu problēmas sniegt neatliekamo palīdzību krīzes situācijās vai kara gadījumā. Bet Rumānijas parlaments balsojumā vakar neapstiprināja pro-eiropeisko Nacionālās liberālās partijas politiķi Zigfrīdu Murešanu premjerministra amatā, tādējādi pagarinot politisko krīzi. Līdz ar viņa kandidatūras noraidīšanu vairojas iespēja, ka drīzumā Rumānijā varētu notikt pirmstermiņa vēlēšanas. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Rimi zemo cenu grozs, gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 5. oktobrim sviesta ķirbis 79 centi kilogramā, cūka šķiņķis bez kaula un ādas 2,99 centi kilogramā, saldkrēma sviests Latgale 200 grami 1,29 centi. Rimi!
1: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami. Darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
2: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūkni savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
3: Sveiki! Mani sauca Polo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!

Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms pārsvarā skaidrs laiks bez nokrišņiem. Būs lēns dienvidu, dienvidu austrumu vējš. Gaisa temperatūra naktī būs no +1 grāda dažviet Latvijas austrumos līdz 11 Kurzemes piekrastē. Dienā no 17 grādiem Rēzeknes pusē līdz 21 Kuldīgas apkārtnē. Arī Rīgā būs skaidrs un sauss laiks.

Viņi ar 0,5% no balsas tiesīgajiem Latvijas iedzīvotājiem, tā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotie dati. Lielākā aktivitāte 4 dienās bijusi Vidzemē un Rīgā, kur nobalsojuši vairāk nekā 8% vēlētāju. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs atgādina, ka dienā pirms vēlēšanām un to norises dienā, respektīvi rīt un parīt, priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izplatīšana publiskajā telpā ir aizliegta. Tas nozīmē, ka šajās dienās apmaksāti aģitācijas materiāli nedrīkst atrasties preses izdevumos, pilsētvidē un elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos. Savukārt sociālajos tīklos vai citvieti internetā būs aizliegts izvietot apmaksātu aģitāciju, bet nav aizliegtas pašu kandidātu politiskās aktivitātes vēl mēģinot piesaistīt sev vēlētājus. Valsts policija aizturējusi kādu Ukrainas pilsoni, pie kura atrasti 17 000 eiro, kas visticamāk iegūti noziedzīgā ceļā un bija paredzēti izvešanai no Latvijas. Viņš aizturēts izmeklējot kāda vīrieša iesniegumu, kurš uzticoties nepazīstamas personas solījumiem par iespēju nopelnīt naudu, tai pārskaitīja 2300 eiro. Kad cietušais saprata, ka naudu vairs nav iespējams atgūt, krāpnieki viņam investīciju atgūšanai pieprasīja vēl papildu 7 000 eiro. Eiropas Centrālās bankas prezidente Kristīne Lagarde intervijā franču laikrakstam La Croix izteikusi iespēju, ka šo amatu varētu pamest dažus mēnešus pirms pilnvaru termiņa beigām, kas būs nākamā gada oktobrī. Vienlaikus viņa izslēgusi iespēju kandidēt aprīlī gaidāmajās Francijas prezidenta vēlēšanās. Lagarde norādījusi, ka šis amats prasa vitalitāti, enerģiju un spēku, taču viņai jau ir 70 gadu. Jaunieši var pieteikties bezmaksas ceļošanas kartēm Eiropas un tās kultūras iepazīšanai. Eiropas Savienības programmas Erasmus Plus iniciatīvā Discover EU ir sākta pieteikšanās jaunajai kartai, piedāvājot 40 000 ceļošanas karšu 18 gadus veciem jauniešiem visā Eiropā, tostarp 174 no Latvijas. Izraudzītie pieteikuma iesniedzēji varēs ceļot ar vilcienu pa Eiropu līdz 30 dienām, laika posmā no nākamā gada marta līdz aiznākamā gada maijam. Pieteikties var 2008. Gadā dzimuši jaunieši, iesniedzot pieteikumu Eiropas jaunatnes portālā un aizpildot īsu viktorīnu par Eiropas Savienību. Ceļot varēs individuāli vai kopā ar grupu līdz 5 jauniešiem, kuri atbilst dalības kritērijiem. Bet atzīmējot Starptautisko senioru dienu, Sabiedrības integrācijas fonds ir izveidojis interaktīvu senioru skolu digitālu karti ar 74 to norises vietām 5 Latvijas plānošanas reģionos. Izmantojot to, iedzīvotāji var atrast savai dzīves vietai tuvāko senioru skolu un iegūt papildu informāciju. Fonda sociālās iekļaušanas un inovāciju departamenta direktore Alda Sebre uzsvērusi, ka senioru skolas ir viena no iespējām īstenot vēlmi pēc aktīvās darba dzīves, turpināt mācīties, būt sabiedriski aktīviem un iesaistīties kopienas dzīvē un iegūt jaunas zināšanas. Tajās tiek īstenotas nodarbības 7 tematiskajās jomās – digitālā veselības un finanšu pratība, sociālā līdzdalība un aktīvas dzīvesveids, radošās un kultūras aktivitātes, mūža izglītība un intelektuālā attīstība, kā arī darba tirgu nepieciešamās prasmes. Tās bija ziņas un studijā Einārs Rutkēvičs.

0: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 6. oktobrim LV veikalos kilograms Latvijā audzētu sīpolu paskat 39 centi un kilograms cāļa stilbu meistara marinādē oho 2,79. 400 grami vaipiena biespiena eiro 69. 3 veidu pelmeņiem mazulīši 35% atlaide un silikona smiltis kaķiem kalitī vispār 2,59. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele 2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Vēlies nodot balsi glabāšanā? To iespējams izdarīt no 28. septembra līdz 2. oktobrim vēlēšanu iecirkņu darba laikā. 28. un 30. septembrī iecirkņi būs atvērti no 17. līdz 20. vakarā, 29. septembrī un 1. oktobrī no 8. līdz 11. rītā, savukārt 2. oktobrī no 12. līdz 15. Izvēlies savērtāko laiku un piedalies vēlēšanās vairāk cvk.lv.
3: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.

0: kafe, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim mini plūmju tomāti 500 grami 2,59 €. Cūka šķiņķis bez kaula un ādas 2,99 € kilogramā. Armans Rimi karti, saldkrējuma sviests Latgale 200 grami 1,29 €. Rimi.
1: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
2: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV. Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Bauroka Ekoterm Plus 500 bez siltināšanas. Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
3: Sveiki! Mani sauca Polo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!

Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms pārsvarā skaidrs laiks bez nokrišņiem. Būs lēns dienvidu, dienvidu austrumu vējš. Gaisa temperatūra naktī būs no plus 1 grāda dažviet Latvijas austrumos līdz 11 Kurzemes piekrastē. Dienā no 17 grādiem Rēzeknes pusē līdz 21 Kuldīgas apkārtnē. Arī Rīgā būs skaidrs un sauss laiks. Gaisa temperatūra naktī būs ap 9, dienā 20 grādiem.

ziņas pulksten 5. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. 15. Saimas vēlēšanās savu balsi līdz šim nodevuši gandrīz 116 tūkstoši, jeb nepilni 7,5% no balsstiesīgajiem Latvijas iedzīvotājiem. Tā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotie dati. Lielākā aktivitāte 4 dienās bijusi Vidzemē un Rīgā, kur nobalsojuši vairāk nekā 8% vēlētāju. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas atgādina, ka dienā pirms vēlēšanām un to norises dienā, respektīvi rīt un parīt, priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izplatīšana publiskajā telpā ir aizliegta. Tas nozīmē, ka šajās dienās apmaksāti aģitācijas materiāli nedrīkst atrasties preses izdevumos, pilsētvidē un elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos. Savukārt sociālajos tīklos vai citviet internetā būs aizliegta izvietot apmaksātu aģitāciju, bet nav aizliegtas pašu kandidātu politiskās aktivitātes vēl mēģinot piesaistīt sev vēlētājus. Valsts policija aizturējusi kādu Ukrainas pilsoni, pie kura atrasti 17 tūkstoši eiro, kas visticamāk iegūti noziedzīgā ceļā un bija paredzēti izvešanai no Latvijas. Viņš aizturēts izmeklējot kāda vīrieša iesniegumu, kurš uzticoties nepazīstamas personas solījumiem par iespēju nopelnīt naudu, tai pārskaitīja 2300 eiro. Kad cietušais saprata, ka naudu vairs nav iespējams atgūt, krāpnieki viņam investīciju atgūšanai pieprasīja vēl papildu 7000 eiro. Eiropas centrālās bankas prezidente Kristīne Lagarde intervijā franču laikrakstam La Croix izteikusi iespēju, ka šo amatu varētu pamest dažus mēnešus pirms pilnvaru termiņa beigām, kas būs nākamā gada oktobrī. Vienlaikus viņa izslēgusi iespēju kandidēt aprīlī gaidāmajās Francijas prezidenta vēlēšanās. Lagarde norādījusi, ka šis amats prasa vitalitāti, enerģiju un spēku, taču viņai jau ir 70 gadu. Jaunieši var pieteikties bezmaksas ceļošanas kartēm Eiropas un tās kultūras iepazīšanai. Eiropas Savienības programmas Erasmus Plus iniciatīvā Discover EU

to. Vienlaikus 27% norādījuši, ka nomesti izsmēķi tikai rada nesakoptas vides iespaidu, bet nenodara tai kaitējumu. Vēl 2% izteikušies, ka izsmēķi sadalās vidē, tai nekaitējot. Pētījumā noskaidrots, ka 63% respondentu zina par cigarešu izsmēķu izraisīto nozīmīgo vides piesārņojumu, tomēr informētības līmenis atšķiras atkarībā no smēķēšanas paradumiem. Bet Latvijas upēs sākas lašu un taimiņu nārsta laiks, tādēļ no šodienas visās valsts lašupēs ir stājies spēkā pilnīgs makšķerēšanas aizliegums. Par nelikumīgu lašveidīgo zīvju ieguvi šajā periodā ir paredzēta krimināla atbildība, kā arī zaudējumu atlīdzība 715 eiro par katru noķerto un nogalēto aizsargājamo zīvi. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: te svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim Holandes siers Sieranams 4,99 eiro kilogramā. Pērkot vienu 400 gramu iepakojumu pelmeņus ar cūgaļu Vichy Traditional, otru iepakojumu saņem bez maksas. Ar mans Rimi karti saulespuķa eļļa Floreal 1 litrs 1,89 eiro. Rimi.
1: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV. Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ecoterm Plus 500 bez siltināšanas. Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
2: Nezini, kur un kā balsot Latvijā? 3. oktobrī dodies uz jebkuru vēlēšanu iecirkni no 8. līdz 20. Ņem līdzi derīgu pasi vai EID karti. Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē, bet ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vairāk cvk.lv.
3: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.

0: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
1: Kraukšķīgi rieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi rieksti jums LV.
0: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
1: Rieksti jums! Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.

0: Mega lielā loterija! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV!
1: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV!
2: Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Bauroka Ecoterm Plus 500 bez siltināšanas.
1: Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.

Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms pārsvarā skaidrs laiks bez nokrišņiem. Būs lēns dienvidu, dienvidu austrumu vējš. Gaisa temperatūra naktī būs no plus 1 grāda dažviet Latvijas austrumos līdz 11 Kurzemes piekrastē. Dienā no 17 grādiem Rēzeknes pusē līdz 21 Kuldīgas apkārtnē. Arī Rīgā būs skaidrs un sauss laiks. Gaisa temperatūra naktī būs ap 9, dienā 20 grādiem.

Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Pēc publiskajā telpā izskanējušās informācijas, ka ar miljardieri Warrenu Buffettu saistīts uzņēmums Mitek Baltic 4. Mēnesi nevienā Latvijas bankā nevar atvērt kontu, Latvijas banka ir sazinājusies ar tā pārstāvi, pieprasījusi paskaidrojumus divām kredītiestādēm un sākusi mediācijas procesu par

Saeimas vēlēšanās savu balsi līdz šim ir nodevuši gandrīz 116 tūkstoši, jeb nepilni 7,5% no balsstiesīgajiem Latvijas iedzīvotājiem. Tā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotie dati. Lielākā aktivitāte 4 dienās bijusi Vidzemē un Rīgā, kur nobalsojuši vairāk nekā 8% vēlētāju. Latvijas sabiedriskajā medijā šobrīd ir objektīva nepieciešamība turpmāk atsevišķu saturu veidot arī krievu valodā. Tā uzskata sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome. Pie šāda secinājuma tā nonākusi izvērtējot pieejamo informāciju par valsts drošības apdraudējuma intensitāti un raksturu. Vienlaikus sepulpē uzsver, ka tas darāms neapdraudot satversmē noteiktās valsts valodas funkcijas un mērtiecīgi atspēkojot tikai maldīgu un nepatiesu informāciju par ģeopolitisko situāciju gadījumos, kad tā apdraud demokrātiju un Latvijas valsti kopumā. Saima šodien nodeva izskatīšanai aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā grozījumus Nacionālo drošību apdraudošu pasākumu ierobežošanas likumā, kas paredz aizliegt pašvaldību deputātiem izbraukt uz Krieviju un Baltkrieviju. Pašlaik šāds ierobežojums jau attiecas uz vairākām amatpersonu un darbinieku kategorijām, kā arī Saimas deputātiem. Igaunijas valdība šodien nolēma noteikt nacionālās sankcijas, kas aizliedz Krievijas un Baltkrievijas graudu tranzītu caur Igauniju. Līdz šim tie caur Igauniju nav tikuši vēsti, un aizliegums nodrošina, ka tā par jaunu tranzīta maršrutu Krievijas graudiem nekļūs. Kauņas brīvajā ekonomiskajā zonā šodien sākta Vācijas tanku Leopard montāžas un remonta rūpnīcas būvniecība. To plānots pabeigt nākamā gada novembrī, savukārt pirmais Lietuvā samontētais tanks no konvejera, kā paredzams, noripos aiz nākamā gada beigās. Kīvā šodien krievu drons trāpījis kodolpētījumu institūta teritorijā, kur atrodas pētniecības kodolreaktors. Tiesa, uzbrukumā tas nav cietis. Trieciena rezultātā izcēlās ugunsgrēks, kas operatīvi nodzēsts, un arī neviens cilvēks par laimi nav cietis. Lielbritānija paplašinājusi pret Krieviju vērstās sankcijas un iekļāvusi melnajā sarakstā vēl 23 fiziskas un juridiskas personas, kā arī 8 kuģus. Starp sarakstā iekļautajiem ir Dienvidosetijas de facto līderis Alans Gaglojevs, kurš pašlaik ir arī Krievijas diktatora Vladimira Putina padomnieks. Bet Latvijas upēs ir sācies lašu un taimiņu nārsta laiks, tādēļ no šodienas visās valsts lašupēs ir stājies spēkā pilnīgs makšķerēšanas aizliegums. Par nelikumīgu lašveidīgo zīvju ieguvi šajā periodā ir paredzēta krimināla atbildība, kā arī zaudējumu atlīdzība – 715 eiro par katru noķerto un nogalēto aizsargājamo zīvi. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.

0: Piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimē jauno Kärcher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimē jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kärcher. Lielā balva – tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujas numurs 9163.
1: Vai zini, kas drīkst piedalīties Saeimas vēlēšanās? Balso drīkst tik viens Latvijas pilsonis, kurš vēlēšanu dienā ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Nav svarīgi, vai dzīvo Latvijā vai ārvalstīs. Arī tu vari piedalīties un izdarīt savu izvēli. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
3: Sveiki! Mani sauca Polo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!

Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms pārsvarā skaidrs laiks bez nokrišņiem. Būs lēns dienvidu, dienvidu austrumu vējš. Gaisa temperatūra naktī būs no plus 1 grāda dažviet Latvijas austrumos līdz 11 Kurzemes piekrastē. Dienā no 17 grādiem Rēzeknes pusē līdz 21 Kuldīgas apkārtnē. Arī Rīgā būs skaidrs un sauss laiks. Gaisa temperatūra naktī būs ap 9, dienā 20 grādiem.

Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Pēc publiskajā telpā izskanējušās informācijas, ka ar miljardieri Warrenu Buffettu saistīts uzņēmums Mitek Baltic 4. Mēnesi nevienā Latvijas bankā nevar atvērt kontu, Latvijas banka ir sazinājusies ar tā pārstāvi, pieprasījusi paskaidrojumus divām kredītiestādēm un sākusi mediācijas procesu par uzņēmuma iespējām atvērt kontu. Centrālā banka arī uzsvērusi, ka kontu neatvēršana, sadarbības izbeigšana un darījumu ilgstoša neizpilde nesot sistēmiska Latvijas finanšu nozares problēma. Latvijas lielākajās degvielas uzpildes stacijās pēc akcīzes likmes samazināšanas ir novērojams degvielas cenu kritums, tā liecina aģentūras Leta apkopotie dati. Latvijas degvielas tirgotāju asociācijā iepriekš skaidroja, ka akcīzes nodokļa samazinājums benzīntankos būs novērojams ar zināmu laika nobīdi.

Pie šāda secinājuma tā nonākusi, izvērtējot pieejamo informāciju par valsts drošības apdraudējuma intensitāti un raksturu. Vienlaikus Sepulpē uzsver, ka tas darāms neapdraudot Satversmē noteiktās valsts valodas funkcijas un mērtiecīgi atspēkojot tikai maldīgu un nepatiesu informāciju par ģeopolitisko situāciju gadījumos, kad tā apdraud demokrātiju un Latvijas valsti kopumā. Saima šodien nodeva izskatīšanai aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā grozījumus Nacionālo drošību apdraudošu pasākumu ierobežošanas likumā, kas paredz aizliegt pašvaldību deputātiem izbraukt uz Krieviju un Baltkrieviju. Pašlaik šāds ierobežojums jau attiecas uz vairākām amatpersonu un darbinieku kategorijām, kā arī Saimas deputātiem. Igaunijas valdība šodien nolēma noteikt nacionālās sankcijas, kas aizliedz Krievijas un Baltkrievijas graudu tranzītu caur Igauniju. Līdz šim tie caur Igauniju nav tikuši vēsti, un aizliegums nodrošina, ka tā par jaunu tranzīta maršrutu Krievijas graudiem nekļūs. Kaunas brīvajā ekonomiskajā zonā šodien sākta Vācijas tanku Leopard montāžas un remonta rūpnīcas būvniecība. To plānots pabeigt nākamā gada novembrī, savukārt pirmais Lietuvā samontētais tanks no konvejera, kā paredzams, noripos aiz nākamā gada beigās. Kīvā šodien krievu drons trāpījis kodolpētījumu institūta teritorijā, kur atrodas pētniecības kodolreaktors. Tiesa, uzbrukumā tas nav cietis. Trieciena rezultātā izcēlās ugunsgrēks, kas operatīvi nodzēsts, un arī neviens cilvēks par laimi nav cietis. Lielbritānija paplašinājusi pret Krieviju vērstās sankcijas un iekļāvusi melnajā sarakstā vēl 23 fiziskas un juridiskas personas, kā arī 8 kuģus. Starp sarakstā iekļautajiem ir Dienvidosetijas de facto līderis Alans Gaglojevs, kurš pašlaik ir arī Krievijas diktatora Vladimira Putina padomnieks. Bet Latvijas upēs ir sācies lašu un taimiņu nārsta laiks, tādēļ no šodienas visās valsts lašupēs ir stājies spēkā pilnīgs makšķerēšanas aizliegums. Par nelikumīgu lašveidīgo zīvju ieguvi šajā periodā ir paredzēta krimināla atbildība, kā arī zaudējumu atlīdzība – 715 eiro par katru noķerto un nogalēto aizsargājamo zīvi. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: kafe, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim mini plūmju tomāti 500 grami 2,59 €. Cūka šķiņķis bez kaula un ādas 2,99 € kilogramā. Ar mans Rimī karti saldkrējuma sviests Latgale 200 grami 1,29 €. Rimī.
1: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūkni savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
2: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
3: Ai, logi jāmaina un grīda arī. Kāpēc izdevumi parādās visnepiemērotākajā brīdī?
2: Dzīvē gadās visādi, bet dažas lietas ir vienkāršas. Patēriņa kredīts pielāgots tavai situācijai.
3: Sefinance. Dažādi mērķi, viena izvēle.
4: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.

0: Tele2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un, ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele2.
1: Kādi dokumenti nepieciešami, lai nobalsotu? Lai piedalītos vēlēšanās, tev ir nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība jeb EID karte. Pārbaudi dokumenta derīguma termiņu jau laikus, jo ar nederīgu dokumentu nobalsot nevarēs. Sagatavojies saulaicīgi un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
2: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.

0: parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: Zuzējuma rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. Oktobra atklāja vērienīgi izstāde 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltumnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paaudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzējuma. Lāču plēšu ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
2: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!

0: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 6. oktobrim LV veikalos kilograms Latvijā audzētu sīpolu paskat 39 centi un kilograms cāļa stilbu meistara marinādē, oho, 2,79, 400 grami vaipiena biespiena, eiro 69, 3 veidu pelmeņiem mazulīši 35% atlaide un silikona smiltis kaķiem kalitī vispār 2,59. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur? Mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums Mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad Mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.

0: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami. Darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
1: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
2: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!

Te Marta Grigale un tu klausies radio SVH Gold. Un lai cik arī klišejiski tas neizklausītos, ne jau nauda un lietas mūs padara laimīgus. Par to arī nākamā dziesma Zaz Žava.

Mani sauc Ksenija Sidorova un radio SVH Gold tūlīt skanēs viena no manām mīļākajām dziesmām – Sting un Cukero – September.